mrzna i teatrat mi umrzna i radikom mi umrzna stos i zlaten kos, a televizijata kak mi umrzna i всяка неделя mi umrzna i ženike mi umrznaha.